Babe Sabrina. Wala na ko kabalo sa akong buhaton. Makahuna-huna na lang ko og daotan sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Ug ang akong mga pangutan na maukini. Angay ba nga akong ipaglaban kining akong gugma? Ingon sila, mangita na lang ko og lain, babe. Makiangayon ba nga si Grace man ang akong mahal? Makahuna-huna na lang ko sa pagpakamatay aron matibuhay kining tanan. Usahay maglisod ko og pugong sa akong huna-huna, babe. Palihog, tambangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Joey.

0: hapon mga katropa. Ani ana pagatod sa mga dagkong mga balita karong adlaw. Adlaw Lunes, Agosto 17, 2026. Nanukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Ug karon sa detalye sa atong mga balita. Mukabat sa 21 ka mga incheck ang nadakpan samtang 174 ka mga Pilipino ang narescue human nga gironda sa NBI. Ang Usaka Steel Corporation sa Dakbayan sa Davao. Aniya ang report.
1: Mukabat sa 174 ka mga Pilipino ang narescue samtang 21 ka mga Chinese national ang nadakpan human sa gipahigayong operasyon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kon PAOCC uban ang National Bureau of Investigation kon NBI ning nakalabay ang adlaw batok sa Davao Mighty Steel Corporation. Human niya gingong dunay mga radioactive materials nga nakahatod og peligro sa katawhan ug sa mga trabahante. Ang NBI o PAOCC kauban ang Philippine Nuclear Research Institute kon PNRI, Philippine Air Force o Philippine Coast Guard Units, PCG Special Operation Group o 10th Infantry Division, mihimo og pagronda sa Davao Mighty Steel Corporation. Kinaimutang sa may barangay ilang, human sa nasayrang nagahimo ang maong kumpanya og mga substandard nga mga kabilya. Samtang sa investigasyon sa PNRI, nadiskubrihan matod ba nga dunaw sab matod by radioactive isotopes sa mga gibaligya ng mga kabilya. Sumala kang PAOCC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. na kumpirma nga dunay mga delikadong kemikal sama si uranium, thorium, radium o sa nagkadaiyang stages o operation sa kumpanya. Dugang ni Acorda, walay otoridad nga muhupot, mudawat o muproseso mugamit, magpondo o kamamaligya ang kumpanya sa maong mga delikadong kemikal.
0: Sa dugang basa itong mga balita, libreng breast cancer screening center gid sugda na sa Tagum City. May express balita si Katropang Lar Sanyol.
2: Gisugda na ang libreng breast cancer screening sa La Filipina Primary Care Facility, Barangay La Filipina, Tagum City. Kinihuman formal nga giablihan sa publiko niadto Agosto 14, 2026 sa pagdumala sa Tagum City Health Office. Sumala pa nga nahimong posible ang maong programa sa iniusa pagpaningkamot sa LGU Tagum, pinaagi sa City Health Office, Rotary Club of Tagum, Rotary Club Tagum North o Rotary Club of Tagum Golden Leases nga ma-avail matag adlaw nga Biyernes. Ubos sa The Gift of Awareness Mammography for Early Detection Global Grand Project samtang gipaybalo sa SEDSO nga mamahimong kwalipikado sa nasangpit nga proyekto ang mga babae nga nag-edad og 40 patas adunay family history sa cancer nakapamastectomy adunay bukol apan walay nabati nga sakit sa suso o tutoy og walay bukol apan adunay nabati nga sakit sa suso o tutoy. Di pahinom naman usab ang mga posibleng beneficiaryo sa nasangpit nga programa sa mga tukbang resikitos sa manalamang so sa valid ID og breast examination form nga nagikan sa Barangay Health Center. Kahinom naman nga atol sa formal nga pag-abli di pasalamatan ni Tagum City Health Officer Dr. Arnel Florindo ang tanang organisasyon individual nga namong kabayan sa maong programa alang sa masayong pagsuta sa breast cancer sa kababayanan alang sa sayong intervensyon og pagtambal. Walay gipiling oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix.
3: Katropa mo sa balita, katropang Lar Sanyol alang sa Express Balita Mindanao.
0: Samtang sa Panabo City gisugda na ang pagpangapod-apod sa fuel subsidy ngadto sa mga pedicab driver. May express balita si katropang Bong Algabre.
4: Gisugda na ang pagpanghatag sa fuel subsidy ngadto sa unang batch sa mga benepisyaryong pedicab drivers ubos sa Rice and Fuel Subsidy Program sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte, Agosto 17, 2026. Gipahigayon ang distribution sa duha ka lokasyon, din apil ang SK Gas Station sa New Pandan ug SK Gas Station sa San Francisco, Panabo City, Davao del Norte. Nahibaloan sa XFM News Team Tagum nga ang matag benepisyaryo hatagag subsidy card gikan sa LGU Panabo ug adunay tulo ka tubilan nga tag 5 litros kada tubil nga moabot ngadto sa 15 litros matag benepisyaryo. Ang maong programa gitubong sa paghatag og dugang nga suporta sa mga pickup drivers nga napiktuhan sa gasto sa panginahanglanon sa ilang panginabuhian ilabi na sa presyo sa gasolina. Ang pagpanghatag sa subsidy kabahin sa mga serbisyo sa lokal nga panggamhanan alang sa mga sektor nga nagsalig sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe o pag-operate sa ilang mga panginabuhian. Gipahinungduman usab ang mga benepisyaryo nga sundon ang gihatag nga schedule og mga requirements aron hapsay ang proseso sa pagkuha sa ayuda. Katropa siguruha nga baskog kanunay ang imong lawas. Pagsanton, vitamin C para immune system, lagsik permi. Alang sa negosyo sang Pilipino para sa Pilipinas.
3: Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Ang bulan sa Agosto, usa ka mabulukon o usa ka magkadagayaong bulan alang sa dakbayan sa Davao. Indak-indak o ang pamulak sa kadayawan sa Davao City, gidagsa sa katawhan. Minilyon nga mga papremyo, labing nagpahinam sa maong kompetisyon. May Express Balita, si Katropang Marvin Ibano.
5: Napuno sa nilibog ka mga individual, lakip mga turista ang tibuok stretch sa sidewalk sa CM Recto Avenue hangtod na sa tibuok San Pedro Square sa Davao City sa pagsaksi sa gipahigayong indak-indak ug pamulak sa kadayawan ning milabayng adlaw. Nahimong sadya ang tibuok aktibidad pinaagi sa makabuhi nga mga dahunog sa musika, dance performances ug ilabina sa dinagko nga mga papremyo nga labing nagpahinam sa tibuok kompetisyon. Alas 7 sa buntag gisugdan ang street parade gikan sa Rojas Avenue padulong sa San Pedro Square kung asa gipasundayag sa 5 ka Davao City School based ug 8 ka open category contingents ang ilang indak-indak sa kadayawan street showdown performances nga nagpasiugda sa kultura ug vibrant spirit sa kadayawan festival. Kini nga mga contingents nagikan dili lamang sa Davao City apan gikan sab sa kasikbit nga mga probinsya ug laing rehiyon sa tibuok Mindanao. Nagpahinam sab sa kompetisyon ang dulan 10 million pesos nga papremyo, diin 2 million pesos ang gitagana sa Grand Champion sa Open Category ug 1.7 million pesos alang sa magkampyon sa School Based Category. Humansab midugang ug 1 million pesos alang niini ang Davao City First Congressional District. Mabulukon sab ang pagpasundayag sa Floral Float Contingents pinaagi sa ilang mga sakyanan nga napuno ug cultural designs gamit ang nagkadaiyang klase sa bulak. Wala sab nagpaulahi ang pamilyang Duterte sa pagsaksi sa mga aktibidad, lakip ang mga personahe sa Davao City Council ukuban pang mga personalidad. Ang maong aktibidad, kabahin lamang sa highlight sa tibuok month-long celebration sa tinuig nga Kadayawan Festival sa Davao City, diindaghan pa nga mga events ang mamahimong masaksihan nga nagpasiugda sa kadato sa kultura, tradisyon ug ekonomiya sa syudad. Mga katropa, aron kuno kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Usa ka 4 anyos ang giingong gihiluan sa kaugalingon nining lola dito sa Bukidnon area. Ang maong apuhan, naghunos usab sa iyang kaugalingong kinabuhi. Atong seron ang detalye sa mong balita. Si Katropang Michael Ricabo sa report.
7: Patay ang 4-anyos nga batang babae human gingong gihiluan sa iyang lula pasado alas 7 sa gabi sa lungsod sa Don Carlos, Bukidnon. Base sa report sa kapulisan sa Don Carlos, nag-away sumala pa ang lula og ang iyang bana. Hinungdan nga girespondihan sa kapulisan, human ini nilakaw ang lulo sa bata sa ilang Pinoyanan og dito na naitabo ang krimen. Gingong nikuha matod pa og bibiro ng lula og gibutangan og gatas panggisagulan kini og hilo sa ilaga dayong gipainom sa bata. Humanini nag-inom usab ang lula sa susamang hilo. Daling gidala sa tambalanan ang bata o ang lula. Apa nakabsan sa kinabuhi ang minor de edad o kritikal ang kondisyon sa apuhan. Sumala sa Don Carlos Pinti. Pagkasunod adlaw nakabsan usab sa kinabuhi ang lula. Sa karon ang patayng lawas sa mag-apuhan, gipahilo na sa ilang pamilya. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements ang gama sa Histo Health and Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Samtang sa Sarangani Province, usa ka bag-ong nahimugso nga bata o puya ang napalgan sa Kiamba. Atong sayron ang kompleto detalye sa mong balita. May Express Balita si Katropang Chris Ligaspe.
8: Nagpadayon ang makuting investigasyon sa Kemba Municipal Police Station kabahin sa nakaplagang naglutaw ug wala nay kinabuhi nga bagong himugso nga batang babae sa Tual River nga nahimutang sa barangay populasyon Kemba sa Rangganay Province niadto na kalabayng adlaw ala una imbedyang takna sa hapon. Siguro ni Police Lieutenant Pedro Maluping Jr., Deputy Chief of Police sa Kemba Municipal Police Station, ila matudpang giusa-usa ang mga panimalay duol sa maong lugar samtang nakigalayon usab sila sa BMS nga nakabase sa area sa Pamasin nga malocate ang inahan sa bata tungod labing mahinungdanon nga masayran kung kinsa ang nilabay sa bata o sa unsa kini nakaabot sa maong suba. Samtang gikumpirma sa opisyal nga adunay mga naka-install nga CCTV camera duol sa lugar apan ni brown out sa lungsod maong wala nakuhaan og footage ang posibleng pag-agi sa responsable nga naglabay sa lawas sa biktima. Duha ka angulo ang gitanaw karon sa Kemba Municipal Police Station, posible nga gilabay ang bagong himugso maong nagbaton og contusion ang bata o kaha naanod kini og nasangit sa mga gahi nga butang sa saba. Pahinumdum pa sa mga otoridad ngadto sa responsable sa krimen nga adunay gayud tulbagon sa balaod ug galing mapamatud-an sa binuhatan. Kahinumduman human makuha ang patay nga lawas na palubong dayon kini sa LGU Kemba. Aron magpabiling healthy, kanunay magtubar og Santon Vitamin C. Alang sa ikayos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, XFM News.
0: Og maukad to ang naglangkob sa paghatod sa mga dagkong mga balita karong adlaw, Lokop, Tibuok, Mindanao. Nihatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Nanukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. Mayong hapon, Mindanao!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel.

Naaka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga man, yes Lord, may buntag kanimo Lord God. Ning laing adlaw na sab karon Lord sa among kinabuhi. Salamat ining tanan Lord God. Ikan kay kun imo kaming gikuha, imong gibawi, imong kinabuhi sa among pagkatulog. Hindi na kami makamata karon Lord God, pero aduna pa kami mission. Karon imo kini ikalipay alang sa among pag-alagad. Nagpadayon karon Lord God. Lord, nindingling adlaw na sab sa mong kinabuhi, Lord. Ako pangayon na sab ang panalangin diha kanimo. Kay kaunta magagiya kanamo sa among maging buhaton. Inaot pantaning adlaw, Lord God, successful kami sa unsa man among mga misyon. Sabi na sa among trabaho, Lord God. Inaot kaunta makahatag og inspirasyon ngadto sa uban sa among mga hisgutanan. Kani makapahinuklog usab ngadto sa uban nga adunay kasaypanan. Lord, ikaw rin nasayod din tanan sa among trabaho, Lord God. Sa bendisyon ni panalangin ni kami, palayo kami, Lord God, sa among mga mga makauyon sa among, Lord God, nga gipanulti. Mga adunay mga pagdumot, Lord. Inaot panta, Lord God, nga sila, imo, Lord God, nga wag tangon. O imo, Lord God, nga panalangin ng bendisyonan. Ikapas sila, Lord God. O labas na, Lord God, mga adunay mga balatian karon sa mga ipangbati sa among kalawasan. Ikaw, Lord God, ang tinuod nga doktor, nga among gilauman. Pagkawagtang ning tanan, Lord God. Mga panginanglanon, mga financial nga mga kinahanglan na himong babag karon sa among pagpangalagad, o mga pagkaon nga makahatag ni kaligon sa among lawas, o mga material nga butang nga among panginanglanon kay Lord God. Ayaw ka ni hikaw, ganihin ka na mo, Lord God. Inintana na mo kang gilauman, inagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usahang tod sa kangturan. Amen o amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blasco. Akong gisulayan. Si Duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blasco 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.

Amahan na mo kalangiton, Ginoo, salamat kayo nining tagnas buntag, salamat sa gasas kinabuhi nga mong natagamtaman. Lord, salamat sa luwas na mo nga pag pagpahulay. Mo kaming gibantayan o ganiyan na usap kami sa lahing adlaw sa pag sagubaan sa among mga responsibilidad labi na sa among tagsa-tag sa mga pamilya. Nangamuyo kami sa ilo kami sa among mga kalapasan nga among nahimo bato kanimo o sa among isig kaingon. Kini nga among pagatubang na sab sa lahing adlaw. Ihata isalig na mo kanimo ang tanan na mong mga paningkamot, ang among mga plano. Lamdagi ang among mahuna-huna aron nga ang tanan namong pagabuhaton mahiuyon sa imong kabubuton. Ang among mga kasing-kasing Ginoo iuyon usab sa imong tinguha sug sa imong kasing-kasing. Aron nga tinguhaon namo ang mga butang nga langit nun inay nga higugmaon namo ang mga butang nga kalibutanon. Maantigo unta kami sa pag-ila o pagpuyo nga ang kining tanan nining kalibutan lumalabay lamang busa. Tigumo namo ang mga bahandi nga alang diha sa langit. O dili kami magtigo mog bahandi nga alang nining kalibutan na nga madugta ra. Mas pasulab mo pasulabi unta kanamo ang among pag-amuma, among pag atiman, paghigugma, pagpasaylo sa matag-usa. Kining tanan namo gipangayo gipasalamatan pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos das panagiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen.